تو نگر نکلی من لو یزار چه کجی دان شیر رشال از داغو کلی غریب جماعی موی مجین دیگل بیز نیزای قناع ازل کجا جبول اوان دیگل شوا خروریم قادیب جماعی موی مجین دیگل بیز نیزای قناع ازل کجا جبول اوان دیگل